0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas
1: skaičius. Septynis samurai buvo filmas. Tai kažkoks. Na, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas, reikia, tiek, srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba,
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kur jie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu, taip. Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Taip, bet
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelėm. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioj situacijoj tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus
1: jo, dar tai. Jo. Tai bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Tai, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoji ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 3-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį, už praktiką.
1: Už praktiką, tokia, reiškia. Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra,
0: taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežino, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten... susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ir nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti
1: neužgesinti.
0: Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite jam tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Yra servisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji, ir pati stabdus, ir pati greitėja, ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes niekas pastangų įdėti nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas viena ranka
1: ten
0: dar.
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti tikrai lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu, tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Ir visą tai susidėjusi gavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai, bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugiai visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų.

0: apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgesi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
1: Tai reiškia, kitaip tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
0: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys, mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
1: Nu taip,
0: nuo jo
1: pasilenkti
0: kelio,
1: ar
0: pasilenkti,
1: dar
0: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
1: Taip.
0: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkika zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
1: Tam ir lipduką užklijuotas.
0: Tam ir lipdukas, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
1: Vos tik užjautė.
0: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
1: Taip.
0: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
1: Ir
0: atrodytų, kas tau yra?
1: Kodėl?
0: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
1: Ką čia šliaušia?
0: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio, iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiavai 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. Jisai, žmogus matė nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
1: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
0: reikia. Čia pas galvista reikia. Tai, bet Aš manau, ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo nu 5-6 kartus, automobilių atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat, nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračių judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Šutičiai ištraukia kštėje per
1: kur,
0: nesąmonę.
1: Kur čia parašyta?
0: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinę kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmok savaime,
1: oi, ne.
0: Tai tiesiog nu, nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
1: Irgi galima.
0: Irgi.
1: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
0: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas,
1: ką darytam
0: rimtas
1: žmogui,
0: kampas. Taip. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip nu, sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai taip. Bėga, jį ten už tvaros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra pat, na, žmonių, kurie naudojasi Waze, tą vadinamą GPS sistemą Waze, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis.
1: Ar
0: gana populiariai
1: tema yra. Taip, ir veikianti.
0: Bet tai, nu, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, ai, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
1: Jis tiesiog stovi.
0: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, nu, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, nu, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
1: Taip.
0: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
1: O, tikrai.
0: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
1: Taip.
0: Retas. Atrodytų, gi, tau nereikia laukti nieko.
1: Taip, pasistumė šalikelę.
0: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, nu, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, nu, būdavo...
1: Dalis istorijos.
0: Dalis istorijos ir gana, jo. Ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eikabra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikelę, kad patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avariniai jungia, dar čia geriausia atveju.
1: Ir laukia
0: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukšto kulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti, dar sunkiau yra. Ir ten tie pėdsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
1: kur iš
0: karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobane suges Vokietijoje, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkė, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė, ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
1: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Mokslinis tyrimas parodė, kad prieš egzaminą ant lapo surašę jums nerimą keliančius dalykus, geriau susikaupsite egzaminui ir taip greičiausiai pasieksite geresnį rezultatą.

pažiūrėk, tu pažiūrėk, kaip man gera, kas ten daras. Pažiūrėk, tu pažiūrėk, svaigsta galva, šoka trypia vyrai, pilnas miestas.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Faktai be ribų. Maiklas Džordanas kasmet iš Nike reklamos uždirba daugiau nei visi Malaizijos Nike gamyklų darbuotojai kartu sudėjus. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

šiaurinis vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultinis. Ant akmens šią nakt dėsime galvas, po žvaigždėm šią nakt gulsimės. Ant akmens šią nakt dėsime galvas, po žvaigždėm šią nakt gulsimės. Na tai kas, kad benamiai, bedaliai? Na tai kas, kad šunų apskalyti, akise šoka pušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė. Akise šoka pušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė. O paskui bus, kaip būt privalu, kažkam žirgas, kažkam.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Love will strip you.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Indijoje per metus parduodama apie 300 milijonų kino bilietų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Gold FM. Факты Дерибу.
1: Maistui patekti iš burnos į skrandį užtenka vos 8 sekundžių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Gyventi – tai nelaukti, kol praeis audra, o mokytis – šokti lietuje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prašymus mokytis pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose pateikė daugiau nei 28 tūkstančiai stojančiųjų. Zelenskis kitą savaitę Vašingtone susitiks su Trumpu, praneša Baltieji rūmai. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prašymų studijuoti pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose Lietuvos universitetuose ir kolegijose pateikė 28 300 stojančiųjų, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Anot jos, iš visų prašymus pateikusių asmenų, bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkinam daugiau nei 24 000 stojančiųjų. Anot asociacijos valstybės finansuojamų vietų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms šiemet skirta 12 900, 90 vietų skirta trumposios pakopos studijoms. Šiais metais pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas bei studijų stipendijų vietas jau turi daugiau nei 20 000 stojančiųjų, iš jų per 12 000 yra šių metų abiturientai. Šis skaičius dar didės, nes kitos savaitės pradžioje brandos atestatus gaus ir nemaža dalis šių metų abiturientų perlaikiusių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus. Jie pagrindinio priėmimo konkursuose dalyvaus bendratvarka. Švietimo ministrė sako, kad kartelės dešimtokams įsigaliojimo atidėjimas neįspręs problemos. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Prezidentui vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam įsilavinimui įgyti ir pasiūlys jų įsigaliojimą atidėti iki 2029, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neįspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Ministrė sakė, kol kas nežinanti, ar Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį įsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo šalies vadovas.
1: Minint Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną sostinėje pirmą kartą vyks upės festivalis. Šiandieno Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse Vilniečių ir miesto svečių lauks diena kupina aktyvaus laisvalaikio, muzikos ir patirčių prie vandens. Šią dieną ant Žvėryno tilto vyks pilietinė akcija, kurios metu Vilniečiai ragins stabdyti vis intensyvėjantį Neries pakrančių statymą bei automobilių infrastruktūros plėtrą prie upės. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl šios įvykdytų masinių Ukrainos apšaudimų, per kuriuos žuvo nemažiau kaip 10 ir sužeista daugiau nei 100 civilių gyventojų. Pasak Užsienio reikalų ministerijos be kitako, Lietuva pasmerkė Maskvos išpuolį prieš Latvijos garbės konsulato Slovensko mieste pastatą. Teigiama, jog vakar į Užsienio reikalų ministeriją iškviesta į Rusijos ambasados Lietuvoje atstovė įteikta griežto protesto nota dėl minėtų išpolių. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Vašingtone susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Zelenskis su Trumpu susitiks tą pačią dieną, kai Vašingtone vyks Velionio Jungtinių valstijų senatoriaus Lincio Grėjimo tvirto Ukrainos rėmėjo laidotuvės. Kyvas kol kas nepatvirtino nei Zelenskio susitikimo su Trumpu, nei to ar jis dalyvaus Grėjimo laidotuvėse. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: cachuc, curese.
1: A Subarna hi ha Hiperpigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Numatoma bent 30% sumažinti sunkia svorio transporto apkrovimą keliuose. Trumpas tvirtina, kad ES sumokės labai didelę kainą už baudą Google. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vilniaus apylinkės teismui pareigojus operatorę Energesmen sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Bendrovė teigė sprendimą vykdysianti. Anot bendrovės vadovo, įmonė niekada nesutrukdys centrui disponuoti savo turtu, ko centras prašė įpareigoti teismo. Tuo metu teisės valdyti ir naudotis pastatais bei renginiais centras teismo, pasak bendrovės direktoriaus, neprašė. Ir tokia teisė šiuo metu teismo sprendimu jiems nėra suteikta. Todėl, kaip teigiama, Energesmen toliau vykdys savo įsipareigojimus pagal eksploatavimo sutartį ir tvarkys regiono atliekas. Numatoma bent 30% sumažinti sunkia svorio transporto apkrovimą keliuose. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Tai numatyta 2026-2028 metų veiksmų plane, kuriuo numatoma stiprinti sunkia svorio transporto kontrolę. Anksčiau kovą 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skirtą memorandumą Stop kelių gadinimui. Anot ministro, dabar magistraliniuose keliuose iš viso veikia dvi automatinės svėrimo vietos, kurios tiesiog atlieka monitoringą, bet pasvėrus nėra galimybių surašyti administracinių nusižengimų protokolo. Tad plane numatyta išplėsti transporto svėrimo vietų tinklą, 7 kartus padidinti finansavimą administracinių nusižengimų teisenai, didinti patikrinimų apimtis, užtikrinti sklandesnį keitimos informaciją procesą tarp institucijų. Per 3 metus pagrindiniuose šalies keliuose bus įrengta 18 naujų svarstyklių, skirtų tikrinti sunkiasvoriams transporto priemonėms. Ministro teigimu, taip pat numatyti įstatymų pakeitimai numatantys atsakomybę tiek krovinių vežėjams, tiek jų siuntėjams ir priėmėjams.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti ES muitus ir pradėti oficialų prekybos tyrimą dėl naujosios Briuselio antimonopolinės baudos Google. ES skyrė Amerikos technologijų milžiniai Google iš viso 890 milijonų eurų dydžio baudas. Pirmoji 460 milijonų eurų bauda Google skirta už neteisėtą pirmenybės teikimą savo pačios paslaugoms paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda skirta už tai, kad Google neleido programėlių kūrėjams nemokamai vartotojams rodyti pasiūlymų už programėlių parduotuvės Google Play ribų. Dėl virtinės vakarų Nilo karštinės atvejų Pietų Europoje Pasaulio sveikatos organizacija ragina stiprinti budrumą. Ypač Graikijoje ir Italijoje praėjusiomis savaitėmis išaugo šios uodų platinamos ligos atvejų skaičius. Ligos sezonas dar tik prasideda. Organizacijos duomenimis Graikijoje vien per praėjusią savaitę patvirtinta 14 susirgimų, o bendras susirgusiųjų skaičius nuo metų pradžios čia išaugo iki 21. Italija pranešė apie 21 atvejį 17 regionų, po vieną atvejį nustatyta Ispanijoje, Rumunijoje ir Šiaurės Makedonijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis vakarų Nilo virusas daugiausiai plinta tarp uodų ir paukščių, tačiau infekuoti uodai gali įgelti žmonėms bei juos užkrėsti. Dažniausiai nuo Liepos iki rugsėjo. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicija mato poreikį naujam parlamentiniam tyrimui dėl CGA kalėjimo, valdantieji norų netrykšta. Trampas korespondentų vakarienyje kritikavo melagienas ir kalbėjo apie trečią kadenciją. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl neteisėto kalinimo, įtariamame Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės įsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikymo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai, be to nuo įtariamo CGA kalėjimo veikimo greta Vilniaus esančiuose Antaviliuose praėjo per daug laiko. Savo ruošto pozicijai įsitikinusi, kad tokio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikymo įstaiga buvo valstybės garbės reikalas. Pasak liberalų lyderė, šiuo metu apie CGA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Sostinėje rengiama akcija prieš intensyvėjantį Neries pakrančių statymą bei automobilių infrastruktūros plėtrą prie upės. Akciją ant sostinės Žvėryno tilto rengiantys klimato aktyvistai teigia sieksantys atkreipti dėmesį į gamtinių teritorijų apsaugą bei ragina planuoti miesto plėtrą išsaugant natūrales Neries pakrantes. Jų vertinimu didžiausia susirūpinimą kelia upės pakrantėse planuojami ar jau vystomi projektai. Nauja Žirmūnų ir Klavimo bazė, privataus operatoriaus pirčių kompleksas Vingio parke, žiemos uosto plėtra bei gyvenamųjų namų kvartalas Žirmūnų gatvėje. Pasak Vilniaus mero atliekų tvarkymu negali užsiimti privatus operatorius, apie tai Audra Stauskienė.
2: Vilniaus regione kilus šiukšlių krizei bei tęsiantis konfliktų tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energiasman, Vilniaus meras pareiškė, kad atliekų tvarkymu turi rūpintis ne privatus operatorius, o valstybė arba savivaldybės. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro per teismą siekiančio perimti Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energiasman vadovas taip pat mano, kad komunalinės atliekas turi tvarkyti valstybės ar savivaldybių įmonės. Vilniaus meras pabrėžė, kad centrui perėmus gamyklos valdymą, centras turėtų pradėti rūšiuoti atliekas per kelias savaites. Pasak jo, iš esmės centras turi susiruošęs jau visą komandą, kuri galėtų perimti visą valdymą. Tai yra techniniai darbuotojai, kurie tiesiog turi perskirstyti atliekas, užtikrinti technologinius procesus, atliekant pirminį rūšiavimą, tada atliekas nuvežti į bioskaidžių atliekų tunelius ir panašiai.
1: Ir dar iš užsienio. Vakar kreipdamasis į perkeltos Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės vykusios praėjus trims mėnesiams po to, kai pradinį renginį sutrikdė pasikėsinimas nužudyti dalyvius, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo melagienų žiniasklaidą ir kalbėjo apie draudžiamą trečią kadenciją valstybės vadovo poste. Trumpas, kuriam tai buvo pirmoji Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė, po daugelio metų trukusių nesutarimų su žiniasklaida sakė, kad planuojam dalyvauti ir kitais metais. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė Izraelio lyderio biuras. Netanyahu vizitas rengiamas po to, kai tarp abiejų lyderių išaugo įtampa dėl karo su Iranu. Nuo tada, kai Trumpas praėjusiais metais grįžo į Baltuosius rūmus, jiedu jau buvo susitikę 6 kartus. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžaz.lt.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos Kuriu Vilnių, nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninės sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamišką upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu jame rutuliotais piešinys, kuris galiausiai virto simboliniu audiniu, uždengiančiu pastatą ir nutystančiu iš abiejų jo pusių, simbolizuojančiu jaukumą, darną ir ryšį tarp žmonių. Pavadinimas laumės juosta sujungia modernų žvilgsnį ir lietuvišką mitologiją bei audimo tradicijas. Ant devynaukščio kuriamas piešinys papuošęs šiaurės rytų bei pietvakarių sienas gali būti suprantamas ir kaip tautinė juosta, ir kaip spalvingas šalikas ar net namų staltėse. Visi šie vaizdiniai simbolizuoja jaukumą, darną ir svetingumą. Pasak Eglės, laumės juosta kviečia miestą pamatyti kaip gyvą audinį, kurio gijas kasdien audžiame mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietus lankytojus išvaikė iš kavinių pajūryje, kaimo sodybose netrūksta svečių. Rumunija per 2 dienas numušė jau 2rą droną. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietus ir vėsi vasarą iš kurortų restoranų išvaikė dalį poilsiautojų, tačiau kaimo turizmo sodybų savininkai piešė kitą vaizdą. Svečiai randa ko užsiimti ir tada kailyje. Kaip sakė Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Juozas Tubinas, užėjus lietingam periodui padaugėja atšaukiamų viešbučių rezervacijų. Klaipėdos asociacijos vadovo teigimu, šiemet padidėjo verslo išlaidos. Išaugo darbo užmokestis, viešbučiams yra padidėjęs PVM brangų elektra. Per ilgą žiemą susikaupė nemažos skolos už šildymą elektrą. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė pabrėžė, jog svarbu ne tik padengti žiemą ir pavasarį susikaupusias išlaidas, bet ir išlaikyti personalą. Tuo metu Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Monika Sadauskaitė Pocė sako, kad į lietaus poilsiautojų sodybose nesumažėjo. Juose atostogaujantys retai atšaukė rezervacijas. Pasak jos, per lietų sodybose pailsėti nutarę žmonės turi įvairių pramogų. Pasivaikščiojimą gamtoje, miško takais, plaukimus baidarėmis, edukacinius renginius ir lauke, ir patalpose. Dėl pasikartojančių smurto atvejų premjeras inicijuoja nepilnamečių prevencijos sistemos peržiūrą. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su susijusiomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Anot jo, pasikartojantys incidentai, tarp jų ir pastarasis įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę sistemiškai įvertinti vaikų smurto priežastis ir ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių. Praėjusią savaitę Marijampolės poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Šiuo metu dėl incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rumunija šiandien savo oro erdvėje 2 dieną iš eilės numušė droną, pranešė šalies institucijos. Tai taip pat 2 drono numušimo atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Su Ukraina besiribojanti NATO narė nuo 2022 dažnai patiria dronų įsibrovimus, įskaitant bepiločių sudužimus jos teritorijoje. Pirmą kartą šalies oro pajėgos droną numušė 5-dienį, maždaug 114 km nuo Bukarešto. Ispanijos ugniagesiai šiandien tikisi suvaldyti netoli Madrido siaučiančius miškų gaisrus, tačiau vienas pareigūnas perspėjo, kad nepastovus vėjai gali dar labiau pakurstyti liepsnas. Perdžiūvusiose kaimo vietovėse dėl gaisrų 63 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus arba likti viduje. Pareigūnai prabilo apie didžiausią regione, kada nors fiksuotą gaisrą. Į vakarus nuo sostinės į dangų kilo tiršti pilki dūmai, o degėsių kvapas pasiekė gatves Madrido centre. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtinas saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 24, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Netikėdamas savimi, genijus nebūsi. Honorė de Balzakas. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ištrinta pasieniečių ir šalia klūpančių migrantų nuotrauka. Valstybės sienos apsaugos tarnyba savo vertinimo nekeičia. Lietuva ir Taivanas atnaujino derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės įsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikymo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai, be to nuo įtariamo CGA kalėjimo veikimo greta Vilniaus esančiuose Antaviliuose praėjo per daug laiko. Savo ruošto opozicija įsitikinusi, kad tokio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikymo įstaiga buvo, valstybės garbės reikalas. Pasak liberalų lyderės, šiuo metu apie CGA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Socialiniuose tinkluose kilų žmogaus teisių gynėjų pasipiktinimui dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos nuotraukos, kurioje užfiksuotas pasienietis, tarnybinis šuo ir 4 parklubdyti migrantai, ji buvo ištrinta. Tarnyba sako, kad toks sprendimas savaime nereiškia pasikeitusio tarnybos požiūrių į situaciją. Tarnybos teigimu paskelbta nuotrauka buvo siekta nepažeminti ar sumenkinti joje užfiksuotus asmenis, o parodyti visuomeniai, kaip atrodo pasienio pareigūnų realybė vykdant sulaikymo operacijas. Tarnyba pabrėžė gerbianti žmogaus orumą bei teisės nepriklausomai nuo to, koks yra jo teisinis statusas ar pilietybė. Vis tik minėtos nuotraukos kompoziciją įvertinusi Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė sako, kad pranešant visuomenį apie sėkmingą migrantų sulaikymo operaciją Latvijos pasienyje buvo galima pasirinkti kitą būdą. Naujame Europos Sąjungos sankcijų pakete ir Lietuvoje veikiančio tinklo Meris savininkas. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Į 21-ąjį Europos Sąjungos sankcijų sąrašą įtrauktas Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė veikiantis ir Lietuvoje, pranešė Latvijos finansinės žvalgybos tarnyba. Jis skelbė, kad sankcijos taikomos Merė valdytojams Latvijos įmonei Latprodukti ir Lietuvos įmonės Valiente Latvijos filialui. Įmonės privalo nedelsdamos nutraukti veiklą, laikydamos Europos Sąjungos sankcijų apribojimų. Šnaideris įtrauktas į sankcijų sąrašą, nes materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kurie pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, pranešė tarnyba. Pasak jo, Šneideriui netiesiogiai priklauso daugiau nei po 50% įmonių akcijų. Įmonė Lietuvoje veikia nuo 2019, o 2021 jį atidarė filialus Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių skelbia portalas 15 min. Jo šaltinių duomenimis taiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuves ir apleisti patalpas.
1: Pasikeitus vyriausybei, Lietuva atnaujino derybą su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pozicija Taivano atžvilgiu išlieka nepakitusi, o Lietuva vertina ir siekia toliau stiprinti praktinį bendradarbiavimą su Taivanu abipusiai naudingose srityse – prekybos, verslo, švietimo ir mokslo, kultūros bei žmonių tarp savo ryšių. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Japonijos imperatoriškosios taisyklės pakoreguotos, tačiau moterims sostas vis dar nepasiekiamas. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis, nepaisant visuomenės apklausų rodančių didelį pritarimą tokiai idėjai. Imperatoriškos šeimos, kuri remiantis mitais yra kilusi iš šintoizmo saulės deivės Amaterasu, ateitis šiuo metu priklauso nuo 19-mečio princo Hisahito, kuris yra 66 imperatoriaus Naruhito sūnėnas. Jei Hisahito, kuris ką tik baigė mokyklą, studijuoja biologiją ir vabzdžius bei nėra vedęs, nesusilauks sūnaus, pagal galiojančias taisyklės jis neturės įpėdinio ir imperatoriškoji giminės linija nutrūks. Aukštųjų parlamento rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus vyresnius nei 15 metų su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališką statusą ištekėjus už paprasto piliečio, tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams. Nuo 1947 metų galiojantis Japonijos imperatoriškųjų namų įstatymas neleidžia moterims užimti chrizantemų sosto, o teisė į jį gali būti perduodama tik per vyriškąją liniją. Dėl šios priežasties 24 metų princesė Aiko, imperatoriaus Naruhito dukra, arba dvi vyresnės princo Nisahito seserys niekada negalės tapti imperatorėmis. Šie teisės aktai buvo priimti po ilgų ginčių konservatyvioje valdančioje partijoje, kuriai vadovauja pirmoji Japonijos premjerė Sanae Takaichi, pasisakanti prieš moterų teisę paveldėti sostą. Buvęs imperatoriškosios šeimos narys Asahiras Kunis, kuriam 81 metai, teigė, kad būtų nerealu įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus ir pridūrė, kad patartų savo nukams atmesti tokį pasiūlymą. Kunis yra vienas iš 11 imperatoriškosios šeimos atšakų narių, kurie po antrojo pasaulinio karo pasitraukė iš imperatoriškojo registro. Šiuo metu imperatoriškąją šeimą sudaro 16 narių, įskaitant 5 vyrus. Gegužę atlikta apklausa parodė, kad 72% respondentų pritarė taisyklių pakeitimui leidžiančiam moterims užimti sostą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Rusija praneša apie dronų ataką, Engelse kilo gaisras. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Teismui pareigojus įmonę Energesme netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras perėmė šios gamyklos operavimą. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje nuo penktadienio nebėra nei vieno Energesme darbuotojo. Savo ruoštų Energesme teigė, kad teismo nutartis nesuteikė teisės centrui perimti gamyklos operavimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį tenkino centro prašymą. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Energesme šį sprendimą žada skųsti. Mokestį už Lietuvoje registruotą krovininį transportą grąžino 5 jo vengusios įmonės iš 800. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Balandį paaiškėjus, kad dėl mokesčio už Lietuvoje registruotas krovininės transporto priemonės vengimo per pastarosius metus valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų, savanoriškai šį mokestį iki šiol sumokėjo 5 įmonės iš maždaug 800, pranešė Lietuvos transporto saugos administracija. Valstybės mokesčių inspekcijos duomenimis bendrovės padengė 9950 eurų sumą. Gegužės 25 dieną pradėjo galioti specialus įmokos kodas, kuriuo transporto priemonių valdytojai gali savanoriškai sumokėti praeityje nesumokėtą mokestį. Kaip anksčiau skelbė susisiekimo ministerija, taip suteikiama galimybė krovinių vežėjams geranoriškai sumokėti skolą dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus.
1: Daugėjant atvejų, kai į galūnę spaudžiančius spastus patenka naminiai gyvūnai, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūlys Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje. Linas Jonauskas pastebi, kad galūnę spaudžiantys spastai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus, kates ir šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus, kiaunes, lapes. Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1700 eurų. Toliau iš užsienio. Rusija praneša apie naktį įvykusią dronų ataką. Engelse, Saratovo srityje, kilo gaisras, kuris, pasak pranešimų, įsiplieskė karinėje bazėje. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepo 16 per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį ir raketnešį. Ispanijos ugniagesiai tikisi suvaldyti netoli Madrido siaučiančius miškų gaisrus, tačiau vienas pareigūnas perspėjo, kad nepastovus vėjai gali dar labiau pakurstyti liepsnas. Perdžiūvusiose kaimo vietovėse dėl gaisrų 63 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus arba likti viduje. Pareigūnai prabilo apie didžiausią regione, kada nors fiksuotą gaisrą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl Vaitkaus kelionės į Baltarusiją. Latvija draus knygų, laikraščių ir vaizdo žaidimų importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Prokuratūra buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus atžvilgiu atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Kaip teigia Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja, minėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas birželio 5 dieną, tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu atnaujintas Liepos pradžioje. Atliekami būtini proceso veiksmai įtarimai niekam nepareikšti. Viešojoje erdvėje skelbta, kad Vaitkus Baltarusijoje dalyvaudamas spaudos konferencijoje, teikdamas komentarus bei interviu šio šalies žiniasklaidai, įsakė teiginius galimai nukreiptus prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką. Panevėžyje įdiegtas jungtinis tarpmiestinis ir miesto transporto bilietas, plačiau Audra Stauskienė.
2: Panevėžio miesto savivaldybės taryba išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Nuo šiol specialiais reisiais į Šilaičių ir Pašilių kapines gyventojai nemokamai galės vykti ir motinos bei tėvo dienomis. Iki šiol specialūs autobusų reisiai nemokamai iki kapinių keleivius veždavo lapkričio 1-2 dienomis. Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2000 km, o paslauga miesto savivaldybei kainavo 4550 eurų. Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint tarptautinę dieną be automobilio.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Latvija pritarė nacionaliniam draudimui importuoti įvairias rusiškas ir baltarusiškas vartojimo prekes, tokias kaip knygos, laikrašiai, vaizdo žaidimai, drabužiai, avaliniai, žaislai ir sporto įranga. Latvijos parlamentas pritarė įstatymo pataisoms ribojančioms įvairių rusiškų ir baltarusiškų vartojimo prekių, kurioms dar netaikomos ES sankcijos importą. Taip siekiama dar labiau nutraukti ekonominius ryšius su Maskva ir riboti Kremliaus propagandos sklaidą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas pareiškė, kad kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais prioritetas yra gelbėti gyvybės ir įspėjo, kad laukia sudėtinga kova. Ispanijos ugnegesiai šiandien tikisi suvaldyti netoli sostinės siaučiančius miškų gaisrus, tačiau pareigūnai įspėjo, kad nepastovus vėjai gaisrus gali dar labiau išplėsti. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Klaipėdoje vykstant kasmetinė jūros šventėje policija skelbė surašiusi 4 nusižengimų protokolus. Kaip pranešė Klaipėdos policija, vakar iš įvairių renginių vietų pristatyti 4 asmenys, 3 iš jų surašyti 3 protokolai dėl pareigūnų nurodymų nevykdymo, dar 2 protokolai dėl alkoholio vartojimo viešose vietose ir 1 protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Šventės metu dirbusiems policijos pareigūnams taip pat atvesti 2 pasimetę vaikai ir atnešti 7 šventės dalyvių pamesti daiktai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prašymus mokytis pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose pateikė daugiau nei 28 tūkstančiai stojančiųjų. Valdančiųjų demokratų nuolatinių lyderių išrinktas Virginijus Sinkevičius. Dabar 17 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Prašymų studijuoti pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvos universitetuose ir kolegijose pateikė 28300 stojančiųjų, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Anot jos, iš visų prašymus pateikusių asmenų bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus, tenkinant kiek daugiau nei 24000 stojančiųjų. Asociacijos teigimu valstybės finansuojamų vietų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms šiemet numatyta 12900. 90 vietų skirta trumposios pakopos studijoms. Šiais metais teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas bei studijų stipendijų vietas jau turi daugiau nei 20000 stojančiųjų. Iš jų virš 12000 yra šių metų abiturientai. Šis skaičius dar didesnis kitos savaitės pradžioje. Brandos atestatus gaus ir nemaža dalis šių metų abiturientų, perlaikiusių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus. Jie pagrindinio priėmimo konkursuose dalyvaus bendra tvarka. Valstybė finansuos edukologijos doktorantų akademines išvykas į užsienį. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės pasirašyta nauja tvarka. Ministrė pabrėžė, kad šis sprendimas leis sustiprinti edukologijos doktorantūrą, padidins mokslinių tyrimų kokybę ir užtikrins, kad būsimi Lietuvos mokytojai būtų rengiami remiantis pažangiausiais mokslo pasiekimais bei tarptautinę praktiką. Pagal naują tvarką edukologijos doktorantai galės pretenduoti valstybės paramą akademinėms išvykoms užsienyje, jei jų metu vykdys su disertacijos tema susijusias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Finansuojamos išvykos galės trukti nuo 30 dienų iki 12 mėnesių.
1: Tęsiame žinias. Šiandien vykusiame suvažiavime valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos nuolatinių partijos pirmininkų 4 metų kadencijai išrinko iki šiol pareigas laikinai ėjusį europarlamentarą Virginijų Sinkevičių. Jis laikinai pareigas ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė stambaus masto korupcijos byloje figūruojantis partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Demokratų partijos skyriai į pirmininkus iš viso buvo iškėlę 4 kandidatus – Sinkevičių, sveikatos apsaugos ministrą Liną Kukuraitį, energetikos ministrą Luką Savicką bei Seimo narį, ekspremjerą Algirdą Butkevičių. Tačiau pastarasis savo kandidatūrą atsiėmė, o Savickas vėliau pranešė, kad pirmininko rinkimuose nedalyvaus, tad rinktasi iš 2 kandidatų. Sostinėje rengiama akcija prieš intensyvėjantį Neries pakrančių užstatymą bei automobilių infrastruktūros plėtrą prie upės. Akcija ant sostinės Žvėryno tilto rengiantys klimato aktyvistai teigia sieksantys atkreipti dėmesį į gamtinių teritorijų apsaugą bei ragina planuoti miesto plėtrą įsaugant natūrales Neries pakrantes. Jų vertinimu didžiausia susirūpinimą kelia upės pakrantėse planuojami ar jau vystomi projektai – nauja Žirmūnų ir klavimo bazė, privataus operatoriaus pirčių kompleksas Vingio parke, žiemos uosto plėtra bei gyvenamųjų namų kvartalas Žirmūnų gatvėje. Tiek žinių šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero ir jaukaus šeštadienio vakaro.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.
2: Let's go, girls.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Nelsonas Mandela, pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas. 1993-aisiais Nelsonas Mandela apdovanotas Nobelio taikos premija. Nuo pat jaunystės Mandela buvo aršus antiapartheidistas. Nuo pat jaunystės dalyvavo Pietų Afrikos Respublikos Afrikos nacionalinio kongreso veikloje. Jis organizuodavo ginkluotus pasipriešinimus, rengdavo sabotažus prieš baltųjų rasistinę politiką.

0: atvedė į pergalę. Nelsonas Mandela 1994-aisiais buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos Respublikos prezidentu.
1: I must confess, I'm unable to describe my emotion. I was completely overwhelmed by the enthusiasm.
0: Nepaisant kontroversiškumo, Mandela yra vienas žinomiausių ir gerbiamiausių žmonių pasaulyje, gavęs virš 100 apdovanojimų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: 4 metų vaikas per dieną vidutiniškai užduoda virš 400 klausimų. Užuojauta tėveliams.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Kai kurie paukščiai gali pakilti į labai didelį aukštį. Pavyzdžiui, žąsis, jos nesunkiai gali skristi net 8 km aukštyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Klaipėdoje 21 laipsnis.